τις δίδυο στα μανακούια νόκα. Καμπνίν μα αγνίνα, αγνί αττάρι, λαλ αρμπά, بعد شوي أغني من زمان. بس هذا راح يكون بعد شوي. كملين استمع لقاعات جديدة لأغاني الناس حق.